0: اور یہ خیال کی تعلیم جو استاد جی جسے ہم کہتے تھے فاضل برکات جی کو, ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی ہم بول نہیں سکتے. یہ گانا سننا زیادہ اچھا لگتا تھا, اور اپنا گانا آج بھی نہیں اچھا لگتا, تب بھی نہیں لگتا تھا, لیکن کوئی بات نہیں, ایک چیز پسند ہے. اور میری قسمت بہت اچھی رہی کہ لوگوں کو ایک گرو نہیں ملتا, تو ہمارے قسمت میں کوئی 8 مہان گرو ہوئے جو کہ اپنے چھیتر میں آخری تھے. اور یہ میری سب سے خوش قسمتی ہے کہ میں کوئی پروفیشنل گانے بجانے کی گھر کی نہیں ہوں کہ مجھے خود بخود آ جائے جی. لیکن انہوں نے بہت پریا ششیہ کر کے مجھے اعلان کیا, بس یہی میری زندگی کی حاصل ہے.
1: کیا بات ہے, آپ نے دھرپد سیکھا, خیال سیکھا, ٹھمری دادرا سیکھا بیگم اختر جی سے, غزل سیکھا, اللہ جلائی بھائی جی سے راجستھانی لوک سنگیت بھی سیکھا. وہ کون سی بے چینی ہے جو آپ کو اتنے گروؤں کے پاس لیتی گئی اور آپ الگ الگ ودھائیں سیکھتی گئی؟
0: دیکھیے یہ اتا سمندر ہے
1: جی,
0: یہ تو آپ کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن صحیح معنی میں جو میرا ایکسیڈنٹل تھا, آپ لوگ نہیں جانتے ہیں, میرے استاد جو تھے وہ پنڈت شمبھو مہاراج
1: جی,
0: وہ نرتک تھے بہت مشہور, بنداندین مہاراج کے گھرانے کے, اچھن مہاراج کے چھوٹے بھائی. وہ اتنا اچھا گاتے تھے, کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ تو ایسے گاتے تھے کہ بھیمسین جوشی جی پہلی تعلیم ان کے پاس تھی لکھنؤ میں, وہ گئے تھے اور باقاعدہ انہوں نے سیکھا. یہ میں جانتی ہوں اس لیے کہ بعد میں میں جب مہاراج جی سے سیکھنے لگی تو انہوں نے وہ آتے تھے, اور شام کو مہاراج جی تعلیم والے یقین نہیں رکھتے تھے
1: جی,
0: شام کو بیٹھتے تھے, انہوں کا خوب دونوں کا چلتا تھا دور, اور وہ گاتے تھے. آپ سوچیے ان کا عالم کیا تھا کہ جب چھوٹا خیال میں آتے تھے وہ سپیڈ جو ہوتا تھا بھیمسین جی اس کے پیر پکڑ لیتے, تب وہ عروج میں گا رہے کہ مہاراج جی تھوڑا لے کم کر دیں تاکہ میں بھی تان گا لوں. سوچیے ان کی کیا تیاری ہوئی. ان کے گانے میں بابا نصیر کر کے بہت مشہور ایک گائک اتر پردیش میں ہوئے
1: جی,
0: ان سے ان کی تعلیم ہوئی, ان سے بہت اثر ان کے گانے میں ہوا. ایک وہ جو پکار ہے کاکو بھید جس کے جی کہتے جی ہیں, وہ ادبھت ان کا پکار تھا. نرتے سے کسی کو رولایا جا سکتا ہے وہ میرے مہاراج جی کر سکتے, ناچ کے رولاتے تھے
1: جی,
0: اور گا کے آنند دیتے تھے. ایسے کلاکار بہت مشکل سے ملتا ہے, تو وہ کئی بار ہمیں الگ الگ چیزیں سکھاتے تھے. یہی پر ان کے ساتھ تعلیم مل رہی تھی